urip prasaja aja nika nika. Manungsa urip ana ing donya lumrahe padha duwe gegayuhan lan pepinginan. Gegayuhan bisa maneka warna lan lumrahe mesti kang becik-becik kang utama. Umpamane gayuh utawa pengin dadi dokter, dadi jenderal, bupati, yen bisa dadi presiden. Endi ana manungsa urip duwe gegayuhan dadi copet utawa maling? Semenoga pepinginan manungsa lumrahe wajib duwe pepinginan sing becik lan luhur. Oranisto. Sebab sejatine urip ana ing alam donya iku winates. Ya winates saka peparing lan pepestening Gusti Kang Maha Kuwasa. Mula manungsa diwajibake mbudidaya laras karo kekuatane dewi-dewi. Aja nganti ngongso. Aja nganti grangsang. Sebab bisa kedungsang-dungsang. Mula ana pitutur luhur. Menungsa urip iku mestine ngerti maknane urip sejati lan sejatine urip. Yaiku urip kang bisa mbedakake ala lan becik. Urip kang bisa nindakake dawuh sing gawe urip. Menawa ora bisa nindakake, wekasane urip mung waton, ora nganggo wewaton, ora duwe adek-adek, malah kepara mung urip-uripan. Sing saben dina mung jagake pawaing liyan. Urip mono kudu prasaja. Aja nika-nika. Tegese aja gelem ngapusi, aja goro. Prayoga jujur. Aja nika-nika. Ora duwe kok ngaku duwe. Ora sok keminter. Mula urip prasaja aja nika-nika, teman urip bisa nemokke suka bagya mulya ana donya tumekeng delan. Ya kuwi sarate yen menungsa uga bisa mbedakke antarane jeneng karo jeneng. Yen pilih jeneng, pinter kaya ngopo, lali-laline milik gindong lali nindakke pakarti ala. Demen ngopeni darbe ing liyan, bisa kewirangan. Jenenge dadi rusak. Terus angel golek sandang pangan, jalaran wis kelangan kapitayan liyan. Nah, sing bener menungso urip iku golek jeneng. Prasaja jujur ora demen milik gindong lali, teman jenenge dikormati, rezeki bakal teko dhewe. Jalaran jeneng wis becik, bisa diajeni, dipercaya, tindak tanduk munamunine, nandur kebecikan, bakal ngunduh kebecikan. Kosok bahil ini, nandur angkara murka, bakal entuk piwalese kang kuwasa.

anaan ketimun. Tegese coba, ayo podo eling marang uripe timun. Timun kae uripo tansah manut marang rambatan lan anjang-anjang. Banjur yen uwis woh, nadyan mentah gurih banget rasane lan migunani kanggo lalapan, acar, rujak lan sak piturute. Malah bisa diumpamakake boneka-bonekaan, digendong, disayang lan sak piturute. Pitutur iki ngibaratake wong lanang ngapek utawa ndedepi bocah wadon kang isih cilik. Nanging banjur wis gedhe, katon semlohe malah dirapi.

diujolino diuji ngersulo. Ngendikani poro sepuh jejering titah tumraping manungso uripiku sak dermo nglampai. Tegese kudu tansah narimo paringane Gusti. Uripiku datan suwolo, nanging ora teges tanpa kupiyo. Manungso diparingi wenang wiradat ing tengahing kudrat. Pancen rasa sumeleh marang garising pesdiku patrap kang ora gampang tumanduk. Angeling patrap sumeleh amarga rasa panarima ora ditanduki kanthi patrap pradah, ngrenah, obah utawa tumandang ambebirat saka sakwernining panandang ala utawa becik. Temene tekani pesthiku tansah kasembuh ing musabab.

kabeh panandang mesti ana jalarane. Tumrap manungsa kang seneng lagu sedeng, durangkara, penandang ala iku pratandha paukumaning pangeran. Tumrap manungsa kang seneng gegulang lagu becik, budi luhur, penandang sedih iku pratandha panguji saka Gusti. Mula panandang lara, musibah lan kahanan sedihku bisa pinangka berkah tumrap wong kang duwe panguji sumeleng rasa tabah nempuh aboting panguji. Beda tumrap para kang seneng nerak anggering agama, nalisir anggering negoro, nyengkah saka subo sitaning bebrayan agung. Penandang sedih malah bisa minangka pangundat tundat marang rasa adil. Manungsa kang demen laku cidro biasane tansah tuwuh panggersulane yen pinaringan aboting panguji. Ana unen-unen manungsa iku yen diuji anane mung gersula grenengan sambate ra karuan. Manungsa kang temen manembah yen kaparingan nugraha wujud bondo dunya, derajat pangkat, kuwasa lan kalenggahan luhur malah tuwuh rasa gumeter. Saya gedhe pangati-atine amarga kaparingan nugraha bisa uga pinangka pangujining pangeran marang titahe. Rasane malah kaya diuja dilulu. Mula wong ngaluhur mapanake rasa panarima ing nugraha pinangka panguja kang kudu sinartan ora kena lena. Beda kelawan wong kang seneng nempuh urip cilaka. Yen pinaringan nugraha banjur girang-girang gumuyu suka parisuka, diuja ora waspada malah banjur gampang lena. Nganti ana unen-unen menungso iku yen diuja bakal lena. Temene urip iku kaya-kaya kebak ing panguja, utamane paring rahmat kamurahaning wujud tapa wae. Seka unjal ambegan, badan sehat, nganti paringane rejeki sandang pangan, pangkat lan kalenggahan. Uga rasa syukur awet tansah diparingi kekuatan kanggo tansah manembah. Wajibing urip kang sejati iku temene amung tansah gelem caos rasa syukur lair tumekaning batin. Syukur iku wujud rasa panarima kang agung tumrap sakwernaning peparing. Kahananing jaman saiki owah gingsir, lumintu silih gumanti. Saiki akeh manungsa kang lali marang pacobaning Gusti kang wujud pangujining urip mubro-mubro. Sarwa-sarwi luber ing kadunyan. Malah panguyaking urip kang moncer ing kadunyan kaya-kaya wis dadi garan lan paraning urip. Apa maneh kang kaparingan pangkat lan kuasa, beburu kadunyan kaya-kaya wis dadi gegebenganing urip. Wis ora maneh menggalih sarusiku, wis kelangan pakewuh lan ora wedi ing tembe mburi. Wong-wong kang entuk panguja ing kadunyan kena ing aran wong lali, kang asring katon dinulu ing kasunyatan padinan. Wong-wong lali lan lena amarga diuja biasane kawiwitan saka tumindak adoh saka rasa syukur lan supe menawa kabeh paringane mau temene ora mung kanggo diri pribadi, nanging uga ana saperangan kang dadi bagiane liyan.
mliginé kanggo para kang sakbiyantu jumurung ing karya. Biasane uga sinartan watak ngumbar hawa nafsu, lakun ranyak, nungkak kromo, ngelunjak, rabas saka jibah wenang lan wajibi. Kamangka yen paringan kalenggahan lan kuwasa sinartan banyu miline paringan bondo donya iku ditampa nganggo rasa sumeleh, kanggep pacoban pangujo mesti wae bakal tuwuh pengati-ati, gawe pepalang supaya ora banjur lali lan lino. Urip ing pangujo iku kerepe gampang nuwake lino utawa kelangan purwa duksina. Pancen akeh wong duro culika kang malah kaujo kadunyane, diparingi luweh saka sak mestine. Nanging monggo tansah dipun eling, sakabehing pangujo tundone amung gawe lino. Manungsa kang urip temen lan tansah sumindhi marang kuwasaning Gusti kaya-kaya adoh saka pacoban pangujo. Sebab wong kang nempuh budi luhur, niat lan anggone makarya tansah lumaku ing paugeran, yen pinaringan nugroho kadunyan kang luwih, ya wis pancen sak mestine. Nugrahaning Gusti banjur disyukuri lan kaento pinangka amanah berkah kang murah kapi tumrap gesang ing bebrayan ageng. Manungsa kang suci batin lan tumindake ora bakal lena yen tampa nugroho lan tetep tabah tawakal sabar narimo yen tampa panguji.

sugede menang kerahe tegese kajobo asu kuwi kewan kang tamak rakus lan lobak. Ning tembung iki nyibaratake wong kang dhuwur kalungguhane, pinter wekasane lan akeh donyane, uga jembar pengaruhi. Ning sayang musuh lawan wong cilik, lungguhe dingklik ongklak angklik uripe sarwa paceklik. Saben dina mata mandelik mikirake nasib sing ora apik. Nadyan bener urusane tetep wae kalah pekarane. Oh, wong cilik dasar bungke.

Nani tumraping liyan. Manungsa tinitah dadi makhluk kang paling sempurna ana ing alam donya dibanding makhluk liyane. Kanugrahan akal lan rasa pangrasa kanggo mikirake lan ngrasakake lakuning urip bebrayan. Kanthi akal manungsa bisa ngrancang apa lan kepiye panjangka panjangkah bisa ngudi urip kang enak, kepenak lan mulya. Urip enak iku cukup kabeh kebutuhane, ora mung butuhe kanggo urip saben dinane, nanging uga kebutuhan urip lan kabeh butuhe ana ing sak tengahing urip bebrayan. Tegese ora mung kanggo nyukupi butuhe pangan, sandang lan papan, nanging uga ubo rampe kebutuhan liyane kanggo gampangake sak karep lan sak kepenake nuruti apa pepinginane ati. Tekate kabeh bisa dilakoni sebab ana paribasan, ana dina, ana upa. Kaya dene manuk kang ora kaliren yen adoh mabure, tegese akeh daya upayane gelem obah. Manungsa ora bakal adoh saka jatah utawa rejeki. Bejane manungsa iku saka kasil oleh sregep tandang gawe. Apa wae pokale sing penting entuk duit, arep lunga kari numpak, arep tuku kari bayar, arep mangan enak kari ngemplok, arep nyandang kari milih lan nganggo, omah kari manggon yen wis ngantuk mung kari gletak. Nanging kabeh karep lan butuhe mau ora mesti iso kelakon. Kang sarwa enak lan kepenak mau durung karuan. Dadi urip kepenak tumraping liyan, urip kang kepenak iku ora mung sarwa enak lan seneng. Kelakon kabeh karep lan pepinginane, nanging bisa kelakon nedya sumedyane. Tegese kabul panjangkane bisa kepenak urip bebrayan ing alam donya, bisa kecukupan kabeh kebutuhane urip kanthi urip kang tumata, temen, tindak lan tumindake. Tegese ora mung bisa kelakon nyukupi kebutuhane urip kadunyane, nanging go kebutuhan urip batiniah. Ya kuwi urip seneng, adem lan ayem, tentrem, slamet lan raharjo. Migunani tumraping liyan. Urip kang tumata ya kuwi kabeh den tata kanthi pikir lan rasa. Atut tata caraning urip. Tumata ngatur bali somah, samekta nyambut gawe, resep oleh urip bebrayan lan guyub rukun gawe santosaning swasana.